0: सबसे नान ला
1: लेस क्लीपी को
0: हे आ
1: केंगो ला किरांग टूर दे बनासी किरांग टूर ने शेस मसे तु सु तम से छे छु दो छे नी कांग्यो जाला दे ने मिदा छो अनि किरांग जा सो छु जो यु गुरे
2: लेस लेस सोरा याला तो सुन छु
0: सोरा यांग ला
1: सिया जा ली ला
0: सीदा गा ता ना मे थन दल किरांग जे जि सिरा सुस मुने पर तुम अंग थांग बो रा रि दो
1: आ अंग थांग बो रा हयों आ तदा छु जि दे ने छे वो ये छे
2: Yela, this.
1: The piano rado, so chu chu yin,
2: nebe mua.
1: Apush,
2: less.
1: Logu ying with this tencha yomache. Mesara stongachida, meshorda. Tatasishun and muda midanche. Girochi warma. Mutumana yakarina.
0: So jang yangla, kiranga somba ying.
2: Yela, chami totambe, patumcha like a glass came do. Chito raji dentasha.
1: Shirto chivity. Chung chesta. Pertum leh saya di kasukari, jurim diri. Cici ni ke sebshe sih masuk, jadi tujuh itu je sih jauh.
2: Les,
1: Limi,
3: Lo,
1: Deda,
3: Les, di jela. Barena gimi di kiran da jawa kare la.
1: Ale, ni pun nang mesta. Konsultan da congi cime na sawa jauh aje.
3: Ale, cene kiran nyimdo shuga mati kare.
1: Tangga kesa puni diumitu. Masih mangsor pertum sih alikde, ngada kacih teh meba.
3: Cina kiran cugo shudu, yubra cimitu gue la.
1: Kebrung one, yubra shudu. Ine pertum gue lek cewe shugo ngangar shugi gitu wa. Ye, kedu pertum cego cune risab saba segiu, simshu ceta cuyi. Oya, ni orang lo simshu kandres kau ini lagu. Mangsa lo pertum ciaagi. Lagi terpisi, tangguh. Lautu kaba cuci ni susu pisi, kaji je siapa je. Kan isu na toda ge kedui ini kaba jauh sih coba. Ni budi, ting tangguh toda tuga cuci inci tongci jauh sih. Pertum cuci inci toda ge jua ngomu sih mici ni, telah bagai tak cuci jauh sih. Sung budi. 当前心就要我钱，胸差大，龙大吞不起，咋吞送过来的？过程不清楚么的？是不的？俺觉得不大，心思亏不？心思当钱不过去，马上拧住军穷啊！特别是当你吞苦有些撇去当过去，那不的？心看点不大，拧住土边拧不过去的，看意思的破东西被军人拿米一起嘛钱不大，破都破死去，钱上水滚起心不过去的。 杰拉，啊，既然他的军令里头着，突击就是切吧，你们俺是去来着。
3: 阿雷，出你爱来就来对来个差事呢，俺接着下注意。
1: 用啊，他的亲戚，工作就趁个军训去赚钱，太平厂店的普通嘛，六千钱，的呢，公司娘过娘去如果做要了，全部是准备呢，赔钱差不着。
3: Less，
4: 俺们得学人家，杀了他去，切开不停这土皮呢，组织长老了，也就忙死去了。民族西人那个来接接用脚上山，娘娘俺来用用药嘛些，
3: 阿子杰拉，其他个干没得听忙过松子，
4: 辛苦的喂，妈的，你也听这苦巴钱牛的，
3: 你已经其他个老不生么娘瞧。
4: 注意的，
3: Les，
4: 公车几个不是就晓得，你坐哪下？